Charlatan wo mere kwa wodi die wie. Na sa wo nom ne enam yense echi. Na sa wehu sakraye bia. Kokonku doctor. Inkwara ni mpemfu ni na betumi anom. Charlatan. Charlatan ye echi die dura. E free Shalina Healthcare. FDA aje gedi nkato yi.